0: nekome, na nekome zaljubljen.
1: To je kad si u nekoga zaljubljen. Kad si u nekoga zaljubljen.
2: To je kad se neko sviđa.
3: Simpatija je kada se nekom sviđaš.
4: A ja imam simpatiju... Nera.
5: Simpatija je kad se u nekoga zaljubiš.
6: Jel ti imaš simpatiju?
5: Ne.

0: kad vas neko zaljubi.
1: Nemam pojem.
2: Tako.
0: Kad se neko zaljubi.
2: Isti zaljubi?
0: Ne.
2: Što?
0: Pa ne znam. Nemam.
2: A znaš šta je?
0: Da.
2: Šta?
0: To je kao da si u nekoga zaljubi.
3: Ja sam. Simpatija kad su nekoga zaljubi. Simpatija kad su nekoga zaljubi.
4: Ja mislim da je to nešto na kao da nekoj macu ili nešto tako, ja mislim.
5: Simpatija, ja ne znam, sad prvi učujem simpatiju, ali ja mislim da je to simpatija, ja ne znam baš što je simpatija, ali mislim ono, simpatija mislim kad ono je neko ono, kao ono kad se stidiš, samo ono simpatija se zove.

0: simpatija ja.
1: Kad si zaljubljen?
2: Jesi li
1: zaljubljen? Da.
2: U
1: koga? U Kaju. Simpatija je kad si u nekoga zaljubljen.
0: To je kad... Kad nekoga voli.
3: Simpatija je kad ti se neko sviđa.
2: Ja
3: nemaš
2: simpatiju.
3: Ne.
1: Simpatija je kad ti u nekoga zaljubljen. Simpatija je kad ti se neko sviđa, pa onda to ne sviđa ti se baš ono jako, ali samo ono ti se malo sviđa, a ja imam jednog simpatiju.
2: Kako se zove?
1: Matija.
4: Sara mi je simpatija.
5: Simpatija kod kako se volite.
1: Da.
0: Simpatija je

0: ali nisu ti još cura i momak, pa to.
1: Da imaš curu.
2: Kad se nekom sviđa.
3: Simpatija je kad se u nekoga zaljubim.
4: Simpatija je kad se u nekoga zaljubiš.
5: Simpatija kad se u nekoga zaljubiš.

0: sa vama na 101.5. Delo mi me,
1: a ti si ti bol. Radio Goražde. Ti si mi u krvi.
2: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
3: Ovoga puta poslušajte što je trenutno aktuelno od oglasa za posao. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na poziciji referent za obradu šteta na motornim vozilima za AXA. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 31.8.2026. Lidl, VH, DOO, u potrazi je za 125 novih članova tima na poziciji skladišni radnik. Lokacija rada Lepenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Blackthorn, DOO, Sarajevo, zapošljava na poziciji asistent prodaje. Mjesto rada, Sarajevo. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. MKF, Mi Bospo, zapošljava na poziciji kreditni službenik. Lokacija rada, Banja Luka, Gračanica, Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.8.2026. Bobis, DOO, oglašava radno mjesto za poziciju vozač B i C kategorija. Lokacije rada, Dubrovnik, Solin. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba.
4: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas, vazda i možicu za biznisa.

0: pozivom na fiksni telefon 033 846 965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Radio Goražde 101,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije. Hvala što ste bili s nama. Emisiju pripremila Jasmina Čohodar, čitao Denis Zajmović, tonska realizacija i montaža Haris Šošo. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Gorašte.
1: Korisno i praktično, srijedom po svemu na FM-u.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobre nam došle. Pred nama je još jedno izdanje emisije Muzičke novosti. Šta je to bilo aktualno protekli dana na muzičkoj sceni? Poslušajte u nastavku programa uz dosta dobre muzike kojom i počinjemo ovo druženje.

Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Muzičke novosti. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje budete uz program Radio Goražda. Uživajte.

0: I kad plačeš.
1: I kad voliš.
0: Kada mrziš.
1: Kad ti ljubav treba.
0: U tuzi i sreći.
1: U jutru, u podne, u noći.
2: Uključite mi radio!
0: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
1: Radio Goraždan.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

Bračni par iz Velike Britanije priznaje da prolazi kroz težak period nakon što su naprasno izgubili 3,5 miliona eura u bitcoinima. Sve je počelo kada je Ellie Hart odlučila da pospremi kuću i naišla na USB stick. Nalazio se u fioci sa starim računima i istrošenim baterijama, pa ga je bacila zajedno s ostalim smećem. Pretpostavila sam da je to stari USB iz mojih školskih dana, pa nisam puno razmišljala, kazala je. Nekoliko dana kasnije suprug Tom nije mogao da pronađe mali stik i pitao je Ellie da li ga je vidjela. Tada je nastala opšta panika. Čim je postavio pitanje, smrzla sam se. Odmah mi je sve bilo jasno. Srce mi je stalo. Rekla sam mu, mislim da sam ga bacila. U trenutku sam se razboljela, kazala je žena. Supružnici su odmah pretražili bačene kese sa smećem, nadajući se da USB još nije otišao u nepovrat. Postojala je nada, ali sam duboko u sebi znala da je već prekasno, dodala je Ellie, opisujući svoju grešku kao najgoru koju je ikada napravila.

0: im damo priliku da prođu kroz kompletan proces i da na neki način obogate svoje znanje, a s druge strane i da pomognu za bolju realizaciju izbora. Obuke će se provoditi u narednom periodu intenzivno. Također mnogo izmjena i u procedurama koje je nametnula Centralna izborna komisija, odnosi se i prema političkim subjektima i prema administraciji, dakle biračkim odborima i sami postupci, tako da jako puno je posla u narednom periodu pred nama, jako puno obuka, edukacija, ali eto, nadam se da ćemo sve stići kao i prethodnih godina, ćemo na kraju biti jako zadovoljni.
1: Evo za kraj, gospođo Borovac, kada očekujete da će biti sve spremno, da bude sve završeno i da Goraž je potpuno spremno dočeka opće izbore?
0: Pa mi sad trenutno zavisimo od aktivnosti Centralne izborne komisije. Dakle, Centralna izborna komisija dosta svojih procesa digitalizirala. U tom kontekstu oni imaju određenih poteškoća, tako da mi smo sa jučerašnjim danom trebali provesti i žijebanje za određivanje mjesta u biračkim odborima prema političkim subjektima, ali zbog toga što nismo još uvijek dobili spisak stranaka, odnosno političkih subjekata koji će učestvovati na izborima i koji će imati pravo da predlažu svoje članove biračkim odborima, taj postupak se još nije proveo nigdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi zavisimo od aktivnosti Centralne izborne komisije.
1: Nemate informacija još koliko će političkih subjekata u kantonu Goraž, dakle Bosansko-Podrinjskom kantonu, učestvovati na izborima?
0: Dakle, nezvanično imamo podatke, ali sve dok to ne potvrdi Centralna izborna komisija, zaista ne bi da izlazim sa neprovjerenim informacijama, tako da evo očekujemo svaki dan da da dobijemo te spiskove da bi mogli mi dalje nastaviti sa aktivnostima. Mi ćemo, što se nas tiče, sigurno odgovoriti svakom zadatku uspješno. Mi smo jedan uigran tim koji dobro radi svoj posao, znamo postupke, znamo pravila, jako smo dobro organizovani, u tom dijelu nema nikakve dvojbe ni dileme. E sad, ove stvari na koje mi ne možemo uticati, koje zavise od drugih faktora, to je nešto što ćemo vremenom i postepeno rješavati.
1: Gospođo Borovac, bit ćemo u kontaktu svakako i želimo vam sreću u nastavku rada i hvala vam što ste govorili za naš program.
0: Hvala vama puno, Denise, i vidimo se i čujemo se u narednom periodu.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci. Bila je to predsjednica Gradske izborne komisije Goražde, gospođa Amira Borovac. Toliko za ovo javljanje. U nastavku uslijedi muzika.
2: Plačeš.
3: I kad voliš.
2: Kada mrziš.
3: Kad ti ljubav treba.
2: U tuzi i sreći.
3: Ujutru, u podnevu, noći.
4: Uključite mi radio!
2: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
3: Radio Goraždan.

kompanija Honor 12. augusta zvanično će predstaviti svoj novi premium model pod nazivom Robot Phone. Prema informacijama koje su procurile u javnost, telefon će imati 6,3-inčni LTPO OLED ekran sa izuzetno visokom maksimalnom svjetlinom od čak 6800 nita. Za rad će biti zadužen najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesor uz bateriju kapaciteta 7060 mAh i podršku za brzo punjenje od 120 W. Veliku pažnju privlači i fotografski sistem. Telefon će imati glavnu kameru od 200 megapiksela sa gimbal stabilizatorom,

Iako Starlink još nije zvanično dostupan u Bosni i Hercegovini, testiranje pokazuje da sistem funkcioniše veoma stabilno. Na Trebeviću iznad Sarajeva korišten je prenosevi Starlink mini terminal koji je bio registrovan putem hrvatskom ROM paketa. Veza sa satelitima uspostavljena je gotovo trenutno bez dodatnih podešavanja. Tokom više testiranja ostvarene su brzine preuzimanja podataka između 220 i više od 300 megabita u sekundi, dok je brzina slanja dostizala više od 40 megabita u sekundi. Latencija od svega 34 milisekunde omogućava kvalitetne video pozive, gledanje sadržaja u visokoj rezoluciji, igranje online igara i rad na daljinu. Posebno bi od ove tehnologije mogla imati koristi ruralna i planinska područja u kojima još uvijek nije razvijena kvalitetna internet infrastruktura. Starlink je već registrovan kompaniju u Bosni i Hercegovini i podnio zahtjev regulatornoj agenciji za komunikacije za izdavanje dozvole. Postupak je u toku, a očekuje se da bi usluga mogla postati zvanično dostupna tokom ove godine. Tehnologija.